0: piace sta te, vai se ti va. Vremeza, sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy, ukusan na vseki jezik.

2000 te. Samo w Radio Play. Energy 2000 te. Energy 2000 te. Swoli bezpłatno od radioplay.bg.